0: E no noso concello, dentro do sector do mar, unha parte fundamental son o sector dos bateeiros. Este ano, pois, o concello construí con carpinteiros locais unha batea que está aquí no teito, onde se poden ver as propias cordas, as propias espichas, onde se poden ver como se suseitan esas bateas, e a xente, pois, en este caso, pois, é algo que lle chama moita atención cando chegan a esta carpa museo, cando poden ver todos os tipos de arte de pesca que había desde fai moitos anos, e poden ver a súa evolución, os tipos de embarcacións que existen. Despois, dentro da propia Festa do Mar, hai unha parte que é fundamental. Xa van 30 anos, empezou a Asociación de Veciños Bouriante e despois continuou o Clube Mariño Riboa, que ese encontro de embarcacións, que tamén colabora Cultur Mar, e que vai a partir xa desde hoxe, mañán e o domingo, pois vai a ser, en este caso, a Ría de Pontevedra, en torno a Illa de Tambo, pois a capital das embarcacións tradicionais de toda Galicia, que é algún espectáculo que eu invito a ver, que aparte hai distintas zonas que se vai a poder apreciar e ver surcar, pois, esas embarcacións tan antiguas, con tanta historia e tanta tradición en Galicia, e que se van a poder, pois, facer unha estampa impresionante na Ría de Pontevedra.
1: Alcalde, este é un agosto que se presenta récord prácticamente en canto a ocupación hoteleira en Poio, tamén moitísimos peregrinos están selando, e por outro lado, este agosto tamén está sendo marcado polo tema da seca. Non sei de que xeito, relacionando os dous temas, ten o concello a vista posta na sostibilidade deste crecemento turístico.
0: Ben, decir, como ti ben dís, cando falamos dun concello temos que ter claro o incremento, decir, do turismo, da población, e as infraestructuras teñen que ir a par. Nos, seguramente este mes, vamos a aprobar o novo contrato do ciclo integral da auga, e vai a levar un depósito no entorno do Monte Castrove pensado en eso, é dicir, hai moita xente que este ano se pregunta como pode ser que con todo que choveu este inverno, como pode ser que teñamos, pois, restriccións de augas ora no Brán. Pois hai que facer unha reflexión seria de que non se está facendo un aproveitamento deses recursos durante todo o inverno, que no caso de Poio será un problema, porque ao final vai a Ría de Pontevedra e lle complica moito as propias mariscadoras. Logo nos, en ese ciclo integral da auga, van 15 millóns de euros en investimentos, e tres deles van nun depósito pensado para aproveitar esa auga, eses incrementos nos caudales, e así poder manter o que o abastecemento para toda a población, e sobre todo pensando xa no incremento de turismo que ano tras ano vivimos no noso concello, e a población, por sorte, que se está incrementando no noso municipio.
2: Sí, porque, por exemplo, agora aumenta moito a población nestas datas. Non sei se que a Festa do Mar ainda se incrementa máis ainda. Canta xente se pode reunir nestes tres días de festa? Cantas racións van a dar tamén, máis ou menos, que teñen planeado?
0: Sí, vamos a ver. A Festa do Mar está claro que é un aliciente máis e un aliado para o incremento de visitantes no noso concello. É dicir, durante estas últimas semanas foron moitos, incluso propios hoteles de distintos lugares da provincia, incluso fora de Galicia, chamando, pedindo información para sus clientes, preguntando polas actuacións, preguntando por a programación, e nos, pois, eso, sabemos que hai un incremento sempre de visitantes gracias a propia Festa do Mar. Nos, o que, e o teñamos moi claro, nos o que non queríamos era un pouco repetir a historia do inicio do que era a Festa do Mar. É dicir, non pode ser que nos montemos aquí unha carpa, que metamos aquí 3.000, 4.000 persoas, e resulta que os restaurantes estén baleiros.
2: Claro, este é un aperitivo, non este un gancho para que despois
0: tal
2: se trasladen á hostelería.
0: Nos o que queremos é que a xente que se acerque sepa os produtos que temos en Galicia, vexan directamente, poden apreciar na carpa aquí ao noso carón como se cociñan, que produtos, e a partir de aí a xente que quiera comer, temos máis de 20 establecementos, en este caso en Combarro, donde van a degustar un produto con todas as garantías, un bo produto, van a estar moi ben atendidos, e noso que non queremos ser é unha competencia desleal aos establecementos. Por eso, desde que nos chegamos ao goberno, o que se fixo foi a parte gastronómica xira en torno aos propios profesionais, os que pagan impostos todo o ano. É dicir, non é moi normal que sucedera o que fai moitos anos sucedía aquí, que era que a carpa estaba totalmente chea e os restaurantes baleiros, ou incluso se cancelaban as súas reservas, porque ao haber problemas de aparcamento lle cancelaban as reservas, e eso foi consensuado con todo o sector, coa propia veciñanza, e se conseguiu eso, que a xente veña aquí, que probe e deguste o produto, e a partir de aí utilice os máis de 20 restaurantes e de boa calidad que temos en Combarro.
2: Alcalde, quédanos un minutinho antes de marchar, despois quedarase tamén para opinión, para responder un par de cuestións. De Paul, Café Quijano, ¿con cal se queda? A ver, ¿qué le gusta más? ¿Canta se sabe de Café Quijano?
0: Bueno, yo creo que y nos sorprenderá de Paul, porque cada vez que
2: suena
0: canción...
2: Porque son los 40.
0: Susto, es decir, y hay, cuando ya posas así a muchas personas, pues diga, pues mira, conozco muchas más canciones de las que pensaba. Son dos concertos distintos. Es decir, nos empezamos onte, cun día a primeira hora pensada, pois, na xente máis maior, con ese, en este caso, musical de Xuntos pola Música, da filla de Juan Pardo, que foi un éxito onte de público, continúa América, hoxe con, e mañán